Ietahi wā, ka hoki ia ki te dojo mo te tautoko, ia hau me te dojo whānui. He tino tangata ki te karangamai ki a hau, ki te tautoko i ngā wā katoa, ka karangau ki atu ki a ia, mo te awhi, mo te kōrero, ia wā, ka hoki ia ki te dojo mo te tautoko.

0: tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei.

Ka tāki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa i āhua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi. No te orooro o io matua. I pūea e ia te taketake, i ue ue nuku, i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, hui e, tai ki e.